بینرانی خوشویستم کاتتان باش. رجان من بریم و حوالکانی او روتان پیش کشکم. سرتاش سر دیری چند حوالک. ماموستایان و زنایانی آینی شاری بانا لبیان نامی که هاو بشده و تکانی و تربیجی که تند آجوی یکی که لگوندکانی او شاریان برانبر کردانی زدی محکوم کرد. هزکانی هاوپیمانان هرشکی درونی بسر هرمی کردستانیان تکشکند. دجه تروری هرمی کردستان رای گیاند، سرجم درونکان تکشکن راونو، زیانی که جانی و مادیان لی نکوتو اتوا. امریکا و هاوپیمانانی هزکی تایبتی درونی لاروشالاتی نیوراز پیک دینن. علی زیدی سرک وزیرانی عراق حولکانی با چکردنی گروپ چکدارکانی سر با ایران چر کردو توا. اورشلیم پوستیش رای گیاندوه تاران رای گری لپروسی چکردنی گروپ چکدارکانی عراق دکات. یکی کتر لدست بسر کراوانی نارضایتیکانی شاری ملکشایی للایان دادگای گشتی و انقلابی ایلاموه با محاربه و افساد في الارز تومت باركرا. درجه حواله کن ما مستيان و زنايان اين شاري بانا لبيان نامي كي حو بشدا و تو سوكايت يکاني و تاربيجي كي تونداجو يكيك لغندکاني او شاريان بناوي رامين صالح زادا برامبر كرداني ازادي بتوندي محكوم کردو بيزاري خوين لو جور ادبيات راگياند. لبیان نامک دا جخت لسر پارستنی کرامتی مرویی و ریزگرتن لهمو آینکن کراوتاوا. زنایانی بانا آماجایان باو کرد که من بری نویجی هینی شوینی تقواوی گرتویا نک دروس کردنی رقو کینا. هروها جختیان کردوا که کردانی ازدی بشکی دان براوی میجو کومالگای کردستانن. ام بیان نامیا دوی اوابو که صالح زادا با ادبیاتی که نشیا و هرشی لنیو بردنی لپیروانی ازدی کردبو. لکوتای داما مستاینی آینی دوایان لخلق کرد با هوشیاری و ماملاب کنو. رگن ندن و تی نابر پرسانا زیان با پیوندیا میجو یکن بپیکت. دجا تروری هرمی کردستان رای گیاند برا بیانی امرو هرشکی درونی کراوت سر شاری هولیر بلام. سرجم درونکان للایان هزکانی هاو پیمانوا تکشکن رانو هیچ زیانی که گیانی و مادیان لی نکوتوتوا. با پی راگین دراوکی دجا ترور هرشکا لکاجمیر 2-7 خولک تا 2-25 خولکی برابیان با 3 درونی بومبرش کراو انجام دراوو لأسمانی هولیر خسناونتا خواروا. اما لکاتک دایا لسرطای امانگوا تاکو 23 گلاویج 19 هرشی درونی و موشکی کراوات سر هرمی کردستان که زوربیان پارزگای هولیریان کردوتا آمانج. با پی راپورتی توری میدیای روداو لدسپکی شری امریکا و اسرائیل لگل ایران لنوی رشمی سالی رابردووا زیاد لن 965 موشک و درون آراسته هرمی کردستان کراون. لانجامی ام هرشانه دا تا استا 32 کس گیانیان لدستاوا که لکوی او 32 کسا 20 شهید سربا حزبکانی روشالاتی کردستانن. سنتکام روژی پینشنبه رای گیاند که دستی با پروسی دامزراندنی یکم یکی فرنتوی و فربواری درونه هرش برکان کردوا. ام یکیا که ناوی هزی تایبتی فالکون سترایکی لین راوا درونی خوکجو سیستمی بفروکوانی آسمانی دریایی و جر آوی بکردنه تو هزکانی امریکا و هاپیمانکان لناوچه کده تیدا بشدار دبن. سنتکام رای گیاندوا که بانگشنامی فرمی عرصه ولاتانی هاپیمان کردوا بو اوی ببن بشک لن پیکات سربازی نویا. دامزراندنی فالکون سترایک نومانگ دوی پیکنانی یکی سکورپیون سترایک دید. سنتکام اماجی باوش کردوا که یکی سکورپیون سترایک پیشتر درونی هرشبری لأپراسیون سربازیکانی دیج با ایران بکر هینوا. هروها لهرشکانی مانگی جویی رابردو دا بلما بفروکوانکانی بو با اماج گرتنی دامزرا و بندر یکانی ایران بکر هینوا. ام هنگاوی واشنگتون آمانجی یک خصنوی توانا درون یکن لروشالات نیو راز دا لچوارچوی هاوکاری سربازیا نیو دولت یکن دایا.
وزارتی دەرەوەی ئمارات ڕایگەیاند کە هێزەکانی ڕژیمی ئێران لەگەڕی هورمۆز هێرشیان کردووەتە سەر دوو کەشتی بازرگانی سەر بە شرکەتی نیشتیمانی نەوتی ئەبوزەبی. ئمارات ئەم کردەوانەی بە هێرشی بێپاسە و سەرپێچی دەریایی ڕژیمی ئێران وەسف کرد، بەڵام ئاماژەی بەوەدا کە هیچ زیانێکی گیانی لە ئەنجامی ڕووداوەکە نەکەوتووەتەوە. وەزارەتی دەرەوەی ئمارات با پشتبەستن بە بڕیارنامەی 2017 شۆرای ئەمنیەتی ڕێکخراوەنەتەوەیە گرتوەکان ئەم هەنگاوانەی سپای تەرۆریستی پاسدارانی بە چەتەی دەریایی ناوبرد. لەو بڕیارنامەیەدا داوا لە ڕژیمی تاران کرابوو دەستبەجێ هێرشەکانی بۆ سەر وڵاتانی کەندا و هێڵەکانی کەشتیوانی ڕابگرێت. وەزارەتی دەرەوەی ئمارات داوای لە تاران کرد بەبێ هیچ مەرجێک پێبەندی کردنەوەی تەواوی ئەو ڕێڕەوە ئاویە بێت و کۆتایی بە هەموو پەلامارەکان بهێنێت. کریس رایت وەزیری وزەی ئەمریکا ڕایگەیاند کە کۆماری ئیسلامی ئێران هەوڵدەدات ئابووری جیهان بە بارمتە بگرێت، بەڵام جەختی کردەوە کە تاران پەیڕەوی لە ستراتیژیکی شکست خواردوو دەکات کە ڕەنگە ببێتە هۆی داڕمانی ڕژیمەکەی. لە چاپێکەوتنێکدا لەگەڵ فاکس نیوز رایت ئاماژەی بەوە کرد کە توانای ئێران بۆ دروستکردنی ئاستەنگ لە بازاڕە جیهانیەکاندا بەرەو کەمبوونەوە دەچێت. لە بەرامبەردا توانای ئەمریکا بۆ پاراستنی گواستنەوەی بەرهەمەکان ڕوو لە زیاد بوونە. ئەم لێدوانانە دوای ئەوە بوون کە دۆنالد ترامپ ڕایگەیاندبوو واشنگتۆن کۆنتڕۆڵی تەواوی گەروی هورمۆزی لەدەستدایە کە ڕۆژانە 8-9 ملیۆن بەرمیل نەوتی پێدا دەگوازرێتەوە. هەروەها وەزیری وزە گەشبینی خۆی دەربڕی بۆ کەمکردنەوەی نرخی بەنزین لە ئەمریکا بۆ 3 دۆلار بۆ هەر گالۆنێک. پیت هێکسێت وەزیری بەرگری ئەمریکا ڕایگەیاند ئەرتشی وڵاتەکەی توانای هەیە گەمارۆی سەر بەندەرەکانی ئێران بۆ ماوەیەکی نادیار بەردەوام بکات، چونکە هێزە دەریاییەکان بە شێوەیەکی دەورەی نوێ دەکرێنەوە. ئەم لێدوانانە دوای ئەوە هاتنە ئاراوە کە دۆنالد ترامپ جەختی لە کۆنتڕۆڵی تەواوی گەروی هورمۆز کردەوە و گەمارۆکەی بە دیواری پۆلاین وەسف کرد. هەروەها هێکسێت هەوڵەکانی پەیوەندیدار بە خراپی بارودۆخی فرۆکە هەڵگری USS ئابراهام لینکۆڵنی بە تەواوەتی ڕەت کردەوە و هەڵبەستراو ناوبرد. ناوبراو جەختی کردەوە کە پێنتاگۆن تەواوی پێداویستیەکانی دابین کردووە و دەستخۆشی لە ئارامگری و ماندووبوونی دەریاوانانی ئەمریکا لە ئەنجامدانی ئەرکەکانیاندا کرد. سکات بێسنت وەزیری خەزینەداری ئەمریکا ڕایگەیاند واشنگتۆن بڕیارە گوشارگەلێکی ئابووری بێوێنە بخاتە سەر ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران. بێسنت ئاماژەی بەوە کرد کە هەفتەی داهاتوو ڕێکارگەلێکی توندتر ڕادەگەیەنرێن کە تێکەڵەیەک دەبن لە گۆشەگیری ئابووری بێوێنە و بەردەوامبوونی گەمارۆی دەریایی لە گەرۆی هورمۆز بە شێوازێک کە ڕێگە لە هەموو هاتوچۆیەک بۆ کەناراوەکانی ئێران دەگرێت. ئەم لێدوانانە لە کاتێکدان کە نرخی دۆلاری ئەمریکی لە ئێران گەیشتۆتە نزیکەی 187 هەزار تمەن. هاوکات پیت هێگست وەزیری شەڕی ئەمریکا جەختی کردەوە کە ئەمریکا دەتوانێت ئەم گەمارۆ دەریایی سێنتکام بۆ ماوەیەکی نادیار درێژە پێبدات. لە لایکی ترەوە پزیشکیان ڕایگەیاندبوو کە ئەم گەمارۆیە ئابووری ئێرانی ئیفلیج کردووە و سەقامگیری ڕژیمەکەی خستووەتە ژێر مەترسیەکی مەزن و جددیەوە. ئەرتشی ئیسرائیل ڕایگەیاند لە هێرشێکی ئاسمانی ورددا بۆ سەرکەرتی غەزە محەممەد بەسام محەممەد مشتەها فەرماندەی یەکێکی باڵی چەکداری حەماسی کوشتووە. ئیسرائیل ئاماژەی بەوە کرد کە ناوبراو ڕۆڵی هەبووە لە هێرشی 7 ئۆکتۆبر و بارمتەگرتنی خەڵکی ئاساییدا و لەم دوایانەشدا هەوڵی داوە هێرش دژی هێزەکانی ئیسرائیل ئەنجام بدات. کوژرانی ئەم فەرماندەیە لە چوارچێوەی ئۆپراسیۆنە ئامانجدارەکانی ئیسرائیلدایە. لە کاتێکدا هەوڵە نێودەوڵەتیەکان بۆ ئاگربەست بەردەوامن، بەڵام ئەنجامێکی ئەوتۆیان نەبووە. هاوکات بنیامین نتانیاهو سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە پێشنیازە 15 خاڵیەکەی دەستەی ئاشتی ڕەت دەکەنەوە و جەختی کردەوە تا حەماس بە تەواوەتی چەک ڕادەست نەکات هێزەکانی ئیسرائیل لە غەزە پاشەکشە ناکەن و لە ئۆپراسیۆنەکانیان بەردەوام دەبن. ڕۆژنامەی ئورشەلیم پۆست راپۆرتێکی بڵاو کردەوە و تێدا ئاماژەی بەوە کرد کە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق هەوڵەکانی بۆ چەککردنی گروپە چەکدارەکانی سەر بە ئێران چڕ کردووەتەوە و وادەی 8 ڕازبەری وەک دوامۆڵەت دیاری کردووە تا چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەت دابێت. ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان. لە بەرامبەردا تاران ئیسمائیل قائانی فەرماندەی هێزی قودسی ڕەوانەی بەغدا کردووە تا ڕێگری لە چەککردنی ئەم گروپانە بکات. هاوکات گروپی حەرەکەی نوجەبا بە ڕاشکاوی ڕایانگەیاندووە ئامادە نییە چەکەکانی ڕادەست بکات.
ئەم ئالۆزیانە لە کاتێکدان کە هەرێمی کوردستان و وڵاتانی دراوسێ بە بەردەوامی بەرهێرشی ئەم گروپانە دەکەون و بەغداش جەخت لە بەرپەرچدانەوەی سەرپێچی کاران دەکاتەوە. هێزەکانی دەوڵەتی یاسای یەمان بە هێرشی درۆنی و چەکی پێشکەوتوو بنکە و کۆبوونەوەکانی حوسییەکانیان لە پارێزگای جەوف کردا ئامانج. هاوکات لەبەرەی بەرح و ڕۆژاوای مەخا پێکدادانی قورس ڕوویدا و هێزا حکومییەکان توانیان هێرشەکانی حوسییەکان تێک بشکێنن. قەیرانی یەمان کە لە ساڵی 2014ەوە بەردەوامە بەهۆی چڕبوونەوەی هێرشەکانی حوسییەکان قوڵتر بووەتەوە. لەم چوارچێوەیەدا هانس گروندبرگ نێردەی نەتەوە یەکگرتوەکان هۆشداری داوە لە مەترسی گەڕانەوە بۆ شەڕێکی بەرفراوان کە ڕەنگە هەموو ناوچەکە بگرێتەوە. ئەم ئالۆزیانە لە کاتێکدان کە حوسییەکان بە فەرمانی سپای پاسدارانی ئێران ماوەی زیاتر لە مانگێکە گەمارۆی دەریاییان خستووەتە سەر عەرەبستان و چەندین کەشتی بازرگانیان کردووەتە ئامانج. هۆمایون نەجەفابادی ئەندامی کۆمیسیۆنی تەندروستی مەجلیسی ڕژیم ڕایگەیاند کە ئێران ڕوبەڕووی کەمی جددی دەرمان و بەرزبوونەوەی بەرچاوی نرخەکان بووەتەوە. ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە کێشەی گواستنەوەی پارە، بەرزبوونەوەی تێچووی هاوردەکردن و نائەمنی لە گەڕووی هۆرمۆز بارودۆخەکەیان ئاڵۆزتر کردووە. بە پێی وتەکانی ئەم نوێنەرەی مەجلیسی ڕژیم، ئاڵۆزیەکانی گەڕووی هۆرمۆز تێچووی هاوردەکردنی دەرمانی بۆ 8 ئەوەندە بەرز کردووەتەوە. هەروەها سەبارەت بە سەرهەڵدانی قاچاق و دەڵاڵی دەرمانی نەخۆشیە تایبەتیەکان بۆ وڵاتانی دراوسێ بە تایبەت تورکیا هۆشداریدا. نەجەفابادی ئاشکرای کرد کە دواکەوتنی 11 مانگی لە پێدانی پارەی دەرمانخانەکان بووەتە هۆی ئەوەی کەرتی تایبەت ئامادە نەبێت دەرمانی تایبەت دابەش بکات. لە کۆتاییدا دانی بەوەدانا کە بەهۆی گرانبوونی تێچووەکان و دژواری دابینکردنی دارایی هاوردەکردنی هەندێک دەرمانی گرنگ ڕاگیراوە و ژیانی نەخۆشە تایبەتیەکانی خستووەتە مەترسیەوە. لە درێژەی پێشێلکاریە مافی مرۆییەکانی ڕژیم لە کوردستان، ڕێکخراوە مافی مرۆییەکان باسیان لە دەست بەسەرکرانی چەند هاونیشتمانیەک و کوژرانی کۆڵبەرێک بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی ڕژیم کردووە. بە پێی هەواڵی ماڵپەڕی ئەنجومەنی زیندانیە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان خۆڕاگری، ڕۆژی چوارشەمە 21 گەلاوێژ هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕژیمی ئێران لە شاری مەشهەد شاهۆ یا هەمان ئیبراهیم زیرەک هاوڵاتی کوردیان بە شێوەیەکی دڕەندانە و بەبێ نیشاندانی بەڵگەیەکی یاسایی دەست بەسەر کردووە و هەتا ئێستا چارەنووسی نادیارە. هەروەها بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوەی مافی مرۆیی هەنگاو هاونیشتمانیەکی خەڵکی میاندواو بەناوی شوانە دیوازی لە ئەنجامی هەڵکوتانی شەوانەی هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕژیم بۆ سەرماڵی تایبەتی خۆی لە ئاوایی سەرچناری ئەم شارە دەست بەسەر کراوە بۆ شوێنێکی نادیار گواستراوەتەوە. هەروەها هەنگاو باسی لە دەست بەسەرکرانی سدیق کەریمی هاونیشتمانیەکی خەڵکی بۆکان لە ئەنجامی هەڵکوتانی هێزەکانی ئیدارەی ئیتلاعات بۆ سەرماڵی بنەماڵەکەی کردووە و دوای دەست بەسەرکرانی سەرەڕۆیانە بۆ شوێنێکی نادیار گواستراوەتەوە. هەنگاو لە راپۆرتێکی دیکەدا ڕایگەیاند کە کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی مووسا زیباپوور خەڵکی شاری پیرانشار و باوکی سێ منداڵ بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی ڕژیمی ئێران لە بەرزایە سنووریەکانی شاری بانە کوژرا. جێگای ئاماژەیەکە مووسا زیباپوور پێشتریش لە ڕەوتی تەقەی هێزە چەکدارەکانی ڕژیمەوە لە سنووری ماشکانی پیرانشار بە سەختی بریندار کرابوو. دوایین هەواڵ، مهدی ڕاوشەنی بەندکراوی سیاسی کورد و لە دەست بەسەرکراوانی ناڕەزایەتیەکانی شاری مەلەکشایی لەلایەن دادگای گشتی و ئینقلابی ئیلامەوە بە تۆمەتەکانی محاربە و ئەفساد فی الئەرز تۆمەت بارکرا. بە پێی راپۆرتی ڕێکخراوەی مافی مرۆیی هەنگاو ڕاوشەنی لە بەندیخانەی ناوەندی ئیلام ڕاگیراوە و دۆسیەکەی لە قۆناغی لێپرسینەوەدایە. ئەمەش مەترسی سەپاندنی سزای قورسی وەک لە سێدارەدانی لەسەر دروست کردووە. ناوبراو لە 27 پوشپەڕی ئەمساڵدا سەل لە نوێ لەلایەن هێزە ئەمنیەتیەکانەوە دەست بەسەر کراوە و لە لقی 6 لێپرسینەوە ئەم تۆمەتە قورسانەی پێ ڕاگەیەندراوە. مهدی ڕاوشەنی پێشتریش لە ناڕەزایەتیەکانی مەلەکشاییدا دەست بەسەر کرابوو و دوای 3 مانگ بە بارمتە ئازاد کرابوو کە دادگا سەرەتا سزای 3 ساڵ و دواتر 9 مانگ بەندکردنی بەسەردا سەپاندبوو. خۆشەویستان بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەوڕۆم پێشکەشکردن. تا دیدارێکی دیکە هەر شاد بن.